Naya, you don't, you don't, Naya, you wurio. Ki, nere be ekatelo. Nretta ekatenya bohanton. Le ye, Ivra le cocron, etchuque vrano. Cretane, etchin. Jésus, codelili. Yon guanye cre. O rumeny ya. O boule ye. A wonku bo, onkon zenu, nene dene sro, a wonka va mumpun. Nene, nene dene du, a wokure, kure, a wachen chinu, nene du, e chikan kran, bo zulo. Me denye ne, a wobini kuduilo, yire bini yire so, nye, Antam ki ebini yetan fetri yaten. Le yi kretan kreshi ewi bebebe nou. Bonsone le bonsone nchwa kroswa mwa kadere chi. Emene eki zro kou duvaten boni kujisi. Yuma Christine, etan bo chwa.

Atome, you are Tomini, you are Tom. Amen. Jesus Christ, you are Evalian. Anya kula de la gua yu agbagbalokulu wala de Radio Nationale Catholique La Voix de l'Évangile anya sese pan agba ne olika uru anyu ko ka wala Genevieve Bogui ame anoyo nadro Marie Brigitte ya agba do kote se akaka la gori ne gami yukuri fole Christa yu ayawo satale anya no ri na ya yukuri foko amen Ebe gba gba yan sese pan wala Genevieve Bogui ame anoyo nadro Marie Brigitte agba do kote se la gori wa serena dimasiko anye mekoni aka anya mo agbo me bekumni magba ka ko chi ne e bale Jésus-Christ yu seneka anye de nya gbane anya agbagba lokure ni wori anya yire ka chi anye ki o kame ki o pre ka ni iri groboro iri buruko dimasi ayiri buruko wa wa anya agbagba lokure ni esi la go pa zezega elisa ko so ajire kon ja yiri mona meko e prekon ani na na wori menu e joko ada gbane edika krekre esi e ugonye ne se awa gbane wasal la go anu ku wori men kasu e jibre ko ne dika krekre yesi ayi we sa gbane iroba ne meni eyan agbagba lokure ni di egbo iroba groboro iroba ngbo me akora e jajo me ako ne meni irilan ja akaka eyan agbagba lokure ni ja bibia agbedu kote se e lagori ni akaka e boko me akaka dre grole Jésus Christ dia de Matthieu wuruwuri kare ne eke anyi serigi bele anyi Bli ama fome yukuri meteka gozo. Mati uro ya bagwa globulo yobulo miya boli ya. Na chile yire globulo yire kogba taku. Na nenia yire groso yire taku. Chenele ya. Jezi nye wala dene. O grale nywa wala depede nywa chifide. Aya farizien nywa. Ona afonuna ne yukuri nya kpabro kawa okura ne okura mene ogro wabre dige oye wa uri iri gwete ne oye wa nene kra se eka waka kurokuru nywa Waka waka kule kule. Onye wa dibo nyonywa. Eko kule ya beloko. Ne. Eye wa grune ne. E sadako ilane. Obro. Ograle nyonywa gbane. Ame. Na kura kome. Se. Eye grona kone di gye kone. Eten irene. Ye joble kone. Na. Dibono nyuako. Wanya anye setro kane ko. Wayele nyokbe nea yobro ne yirimene ne wabura. Ne ko sodako yi. No yi bebele nyokbe ya lagbale ya finabro. Esa godone. Wakule kura koko ne wabro. Ona ya ikase ame yovulibro. Obe ka wa ko yirimeye ne egboko sa me abe imoyi ne wa yo kokrale ne oyise abele oyo uri boron ma wa ye lo yo uri yirimene nwana o oyo uri ko la de ne okara o ajari abro ne wa yo abra ne oyi aku ne sagudo aso asuna tete na kone Waju asemenu. Waju opuro oyo uri neja bra wa bro. One. E kura ka abenyo. Okai. Soka ba wabe ka juna. E dibo no nywa yotre. Na okura mene. Wabla sa obro nywa ne. Oyabe ya yu yobro kane wa bro. Nyoku kane. Soko wa juna. Waju ya wadime.
one menyo pekani e obi kuraka ni mbro kwa si abrani okwa obita o kuraka me 3 okwa bre 3 ni okwa abra Jesus nyu adene ona ane manu mgbene echelo lagoa bogu mgbene tiwa yiwa pa na kura meni ejo apo bita kotie iria tiun one lago jwe asebe ne tiu ka ejo apo nu manu wape na kura meni ma debri likone ejo po tiwa ye bita graguruni one sebe kwa la godume sebe kwa la godume nyokwe ya yiwa nye kroboko kano wame tesune wa yi kosa wama bitrone wa yi la goyua basa angina nyon jibi wali kwa da abalo odribli ya wali ja Jésus-Christ ayua e balanyi. Ebe gbase ani. Ba ami anoyo nadro Marie Brigitte. Aka la gome tule. Ano nyanyi. La go bogwa jere demene mati ure ure kele nene. Nga fo yukuri nene. Ayubele sagbene. Angene nyon Jésus Oli boa lago obroku ograle nyua ni wasra grokrekre lago wori ne wane lago wori kongu no yoyo uri Jesu bro angina nyo Jesu o yilane no sura la anye lago wori ni ono la no manoni yiri nye eme a wori yulo sean na yu abra a yu a jebre suko bale Non, mais à drôle, yakuri. Ayu a propra. Elle la gona, et canacassin, et cacassin, a you bro, a you casse gagou, a cassin bene. A me a babo. Ma ne o yoli. Promedio. Na you proprane, a yoba, na you jubrusuku, dig yer. Janin, eh, yin en yon jesuka. A borrow money a qui a met you. Oro grujo o jonu ebe adria o jonu bogu ebe adria goro o zeze yopane openaja ewe liba abile yaku e ngine nyo jesu abala rona jibe suko moto ba kwase yaku unune e lago bogu ajele mekane oto akwa unu Ya debrete anyeba, anye jo nyuri ni agrale anye, agrale jesu nene, debrete anyeba. One, Paul ule ule kere la, Filipo anyu wako, one, no yu anye, debrete se anyeba, ma welika anye ya kukarene, atule la gome, obele la di krekrene, Soka nye kuyi. Soka nye adrejo wotia. Oka nye ugome wotia. Se. Genwe mwanyo kukani. Oke ya nye. Filipo wa duko wa nyuamba osari wa asabimi. Ja bie tanyi debele kule. Bie kanyi ya kukarene. Anye la koko. Age ya nyakba kwa lokule. Eka yoruba gurubro yoruba ngbue nyopa yoruba ndako nyopa yoruba bosian amewa wure yoruba bro pri ne ire la gogori ne aya mo agbo mi ko jiru jabanu yoruba gurubro yoruba mona sagbarke egbogba lokure ni min ni asaka la gogori ni jon ne jane akoko ejajum Ne ugo nyanyi ya,
ne la gua gbagba lokure ni ope akasu eyi na jegbere no me ise la go koji la go ka belo owura di ego yiri ne ni ye ne yiri go ni je ja dimasi e pre kan ko dimasi bro pre ne e gbagba lokure ni enu godi e gawe di ka krekre si ege nu ane atule ano marim ako jonu droka jeli tepi yenime okoko ano maria jonu dro bitame jo omiemu sake yoko gba jeli aka ano marime tule kio ya kumenene ano maria jonu dro achiyo akwame gamranyo ale rose ake jeli aka ano marime tule e ano maria jonu dro gamranyo ade shapeline ijele ni bieko ni jele ni bieko ni jele ni bieko ke kumbue e wala rose ne tio me akwa ano maria jonu dro kane aketrele se ekanye jonu kunam gbagba lokure ni ase me adine krekre si da senene dre itebo ne me akasu la goka nyopya waka dre kan okwa ko wadri kokrale se lagwa di esinin waka dresa aka dresa krekre aka urijo se line eka kuroko me ma yoruba goroboro yoruba ngbu ajajo wanu ene wa yiriba beko tepeso e gbagba lokore ni wuro naja aka na be koso kuchi leba jaje ko ano maria john droka ke jere aka no mari bibia gba odiegbo se oyorika zezepa se gbagba lokure ni eka kuriko me lagwa nuku werika gronweni se oka nyope ya jiremekia oka nyope ya dremekia oka wa kosamekia wa jepa kamekiu ja akejere ato akura nogomene na ato akurele na kama na nwene gro na asiyibani eko sobododo ne ku nogome asa nya igirina dile tala nya nya yi sa termina lide ane yini de kan itali sa te kame biyo mbrile me sa nkulikule amen ayo mario yo jono anyino nyo walo me prea eji ngurambu oku ne uri jesu ko prom Mari ure ure la gono, bibia inyo rija, tepene haku daku. Amen. Ayo mario yo jono, angina nyo walo me prea, eji ngule mbuoku, ne yori jesu koprom. Mari ure ure la gono, bibia inyo rija, tepene haku daku. Amen. Ayo mario yo jono, angina nyo walo me prea, eji ngule mbuoku, ne yori jesu koprom. Mari ure ure la gono, bibia inyo rija, tepene akudaku. Amen. Ayo mario yo jono, angina nyo walo me prea, eji ngulo buoku, ne yori jesu koprom. Mari ure ure la gono, bibia inyo rija, tepene akudaku. Amen. Ayo mario yo jono, angina nyo walo me prea, eji ngulo buoku, ne yori jesu koprom. Mari ure ure la gono, bibia inyo rija, tepene akudaku. Amen. Ayo mario yo jono, angina nyo walo me prea. Eji mrombu oku, ne yori jesu koprom. Mari ure ure la gono, bibi anyo rija, tepene akudaku. Amen. Ayo mari oyo jono, angina nyo walo me prea. Eji mrombu oku, ne yori jesu koprom. Mari ure ure la gono, bibi anyo rija, tepene akudaku. Amen. Ayo mari oyo jono, angina nyo walo me prea. Eji mrombu oku, ne yori jesu koprom. Mari ure ure la gono, bibi anyo rija, tepene akudaku. Amen. Ayo mari oyo jono, angina nyo walo me prea. Eji mrombu oku, ne yori jesu koprom. Mari ure ure la gono, bibi anyo rija, tepene akudaku. Amen. Ayo mari oyo jono, angina nyo walo me prea. Eji mrombu oku, ne yori jesu koprom. Mari ure ure la gono, bibi anyo rija, tepene akudaku. Amen.
to yu ne juju vre ure wa me unu te pene ne gudu gudu ije mari ure ure la gono bibi anja mari ure ure la gono bibi anja nogo mea ure ure bubu a bibi anja nogo mea ure ure bubu a bibi anja jean paul ure ure bibi anja jean paul ure ure bibi anja agbagba lokure ne ja amen Chris ayo ayawo seneka anye denye gbene anya jirime ka poba urun abibi anya gbagba lokure ne ja aya ekure ko garinyo ja pere jankra abibi oja ugobo urime o wajo le gbagba lokure na kureko obe esile la okura ba ne esi ja abibi oda se la goko kwa imeta malenye se doka ira ne oka ba ira le se gbogba lokure ni e ka kuroko me akra loko akra lo bibi awori me se lagwa nuko wori ka kuroko me ja anye ne e anomalia john dronia jere jere ko ten yoko gba ajele e anya gbogba lokure ni ja e pere jean kraja wano bre di bo waja aya bibia se la go kwa kwa imeta malenye se onyo aneje ne ba ne megure ne edikasi esi na ka wana ka elelepia ne wakedu gragra nuwa se se panyo wa pasisi ne elesa e gweri ne koso agire konene la go pa wa jire nyu se onyo ananu e ojua ugo anoma nome se gbogba lokure ni ka kurukum nyo pe a wa ganya dunu kureko nene wa pa posimiso se edi ni wa ke pia se elele e kai se gbagba lokure ni e ka ka kureko me lagwa nu ko ri ka gurodire e ke nu a ko se popo e yi hei aya o irimo na me ko ka yo ogba ne wori ka nu suom ka wala Genevieve Bogui ame ano yo nadro Marie Brigitte to atom yu atom jura atom amen

些欧尼巴欧尼瓦沃菲贝杜马努马奥伊索谢尼面目阿尼马姆德伊提瓦亚伊阿拉迪努瓦方尼面部部约弗雷奥谢尼面目阿曼尼伽姆贝法曼尼阿努马西莫内切莫提莫内切伊阿布拉欧尼辛苏莫内切古恩约里刚刚来克里克里阿面的康夫伊扎伊因的。A mani fè kousouman yo li se se fwe ma tchou. Yi a mani mo ofa mani ye. Amni an bian liye a to la kwa si. Onye wale kan krisin. Mo okisan yi mazimbe nou. Ebi sa mou mati. Kula nan ya bwiso a mani mo. Sye ni miye mo. Oman isre. Sye. Oni ba. Oni wawo fwe. Bedman nou. Oman o iso. Sye se se fwe. E lo wase. A singa mo ilo on, yoli ke li kanken ni amani evia, e un evia son, amani li ke kan, e vadi li, e mangumu, e nibe e joli. E diri a ovi, li ke mba kulanga mo afama eke yon, e yoli, e so wajo zidumanu ma oiso. Amma isre yokun, e mi, akloye, e anye, e li ka. Nia ili kama o fonvole nga mon a fonvoyon o gwa yisu. U ka ima ye di wakulun su juman. Yisro wa jesu duman nou ma o yiso. Kangale klikli yole nya miende kanfwe izayi inwande. Inde tre nou ofebo makun ofagwa nso. Iwa manto mi janvwe ishe klama isu jwe. Njanvwe ole ishe klama kwa. Mfondili asye. O yili yinu yobwe mu. Otel yinu waka kwa kwa mu ke ofabimayin ofayinzan. Oboli kwa ta kun fye yafyen. O sheshiri nzan ile yinu ningemu. O la fil souke, iwa kamou, besou makwa, sange besou li mate. Sien Israel mamou, amou di mini, fie ya fie nde. Nzwe, nkwaye li, nan fie mon mfa mamou nyon. Nzwe tye man, osou li mate nyon. Amou tiye. E menye amye, Ifi yole Israel vle. Iwa kamam ofali besu yole Israel mamu. Nyamye bonande ila nyamye se.